0: Hei deg, Raugo.
1: Og Karin.
0: Løsne på Løs Søndagsmix her på Radio for EU, søndager 10-15.
2: Jane Beatbox med Hua Hits. Radio for EU.
3: Tegnen pil.